Qadir. Ya Muqtadir. Ya Muqadim. Ya Muakhir. Ya Awal. Ya Akhir. Ya Zahir.

pasir. Ya sabur. Ya Allah. Ya Rahman. Ya Rahim. Ya Malik. Ya Kudus. Ya Salam. Ya Mu'min. Ya Muhaimin. Ya Aziz. Ya Jabbar. Ya Mutakabir. Ya Khaliq. Ya Bari. Ya Musyawir.